Jetu pak e leatu. Jetu pak smet vama. Edin të druk në sëmë që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.